0: Amevewe omi dogbe na mi so radio canal FM di le somme ne nyobe dodo egbe to ame. Egbe le nyi kuda wetri andre ngwa benke ke vivo asi le ki ale pe akpe ve kudo vivo ade ame. Me lese mi anovi pulcheri be nyi ko nyi ko sena ya charite e le hwa me la or le nwo na mi. Kiki so sa e la pipia godo le plomi le modan do pia mi kandwe di toa me nou veve ame. Be mi on chan mi fona mi nyo ede, si bele ke mi lese mi anko nene, ne mi gno be mi kanwe dia, mi to mi on to mi abe nou sen me yo lo. Fwa me wan ke be nou sen pon nou sen okpa tata, e be on ame nou veve na mi ne lende da si ame le kwe mte onho ne le si yo wa. E ye ba me nou veve di mi kanwe be ke mi le pon nou po ale ke akwa. Mi on chan mi kwa gbe gbogbon ba me nou veve mi le do to mi anon no e wo. Kwa fisi ya fiko lele do to mle ndeken ya. Mle biyobe na kurabe nkiki ya ne ba jeji na we. Ba hen dagbe dagbe vana o. Kenyi be na agbe ya. Enu me toto trala ye be nya. Yentiye yo vwa glombe na la vi etan kombado. Le gode alo bume ya. Agbe ya mfana mele kwekwek bo. Mi ame gbe tok wele nan kuvido mi anon yonti, alo nono mi yonti, alo afukpore njinti, akpore na o, ame ato nyo u noviato, afukpore ajito to nyo u, fi eleke to aje, no de meno no yigogopea, ola nyabe na fiko uchon to terokwa, eye nyinyo eto ayini to wake wano da kwedweta, ne kewe ogbale jibe batroa, ki agbe lansi okwa mokpokpo lansi we, agwa kpoto son o daro do to abasime, ne onkwo egbe wa, esok egbo na, na gwegwe lansi okwa, o la kedu inti, agbe gbogbo anu hwa siye, yebe lebe na, mi adobu bu inti no so esok e mi akwa, ame veve, lonoto, mkikia, ne ba jeji na we, Egbe be somene nyobe dodo ame la to edile ke gbakudo dukwa me benya jojo utaka kanami. Nebe va iya, me la genu gwefan de di ome, gwefan de di ova ivoa. Egbe kurane po gao kwa sompe ne nyobe dodo la no edivo egbe ya. Mi do tafla chebe na edio komi wosan, e ye me la ponami me la do tomi. Kwa, nebe va iya. Donc ou sou gawe le ka club de la presse be wono la nwedi. Ne chon va yikwa ne ma ogba de mon donc ou sou gawe veku fwa mi kwa. Dukwa me benya jojo kota mi jakana mi ofyo wa. Me la trova wakbata wa dinami.
1: Kowelo nujolo.
2: Aoyaka.
0: Le soblarak be ke va ya. Dunya hen ha so swe vovovo. Kou dunya vini. Be nini be ha so swe balo. O dia fo sokudo to gobe jidudwa bezon kebede site do se dia obe kujoro pianti anti ne ame yo le wabe nyanyana no mea le kebe enyagboglo ya de kobede edide la mepo fion sokudo jidudwa be chaka chaka anti to ya dia o le woyo yo ne se dia o gbakudo union africaine be on gbada si le kebe nu ya Le ba de wabe susun jole taro di nou ke tutun ti odola odwa kudwa nti yo. Dudon nou no pea, eso bio bio, kewe, ame kewe yi dodokpo penu obe dodokpo koyobe BPC bakudo baka 1. Le pea kwe ve kudo bla vevo adenya mea. Bio bio ko la ten woso kudo wabe mak yo alo notu ke yo de tona woso kudo jidudu wabe nyansi ko yon abe reklamasyon le franse gbe mea. Ohun, le kebe dodo ya nou. Wetri ya ben keke wivu andrenya yo de to. Homan loto gan le dudonu no pea aweto barakwete ahia e dele kebe nyanyana na to. Ye ona azangwe kuduen ti so wetri e nyigwan be nkeke woso yivivo ne gwanzi e ye bio bio yo wa o la temu ho wo. O wada be dodoa o non keke tombe godoro me ame ko monu jile kebe doy anti dutune ya. E oso dudonu no pe vovovo wa o dogo le ona bla denvo le kagon ya me. Ona ven me jorak bakudo so blada ke va ya. epupu aekojoro peto bakudo ameko pona eganyo be nyagbo so ezuvuvu sibe wi andre me nene alebena watem lenkuviro ajobe nyonti bakudo jenare pepe keka ajobe nyokelenyi owada bedodwa nti mila trova dzukwa mebenya jojo kpata tindonku sugawe vekufa.

0: mi VVO, mi homia big bidona mi oso radio canal FM di Gigi Awitro yo milike blanak bi witro gania mi nona nini wede be wona mi akia mi do la nye bina king bwe mi la zondo mi abe dodo mi la no ya mi do la no lan me seme ki wane mi le ya mi do la no troa si le lan me seme no non habe nyonzi e we bina ne lan me seme no no be dodo de va sou me na mia e dona jiju en ami bina e mi okpa ta mi agba doto.
1: Vous écoutez un programme en rediffusion.
0: Emi agba pla nu, emi agba po fike, emi la somi abe la mesi mi nono be kuhe vovovo toa alebe na emi agba doyoyo. Mi ano sensendi, mi ano gangande, na mi ano nyo ye webe na monu popo ya mi agba sweda si na mi afofode ke monu je la mesi mi nono be nyonti la magbo be agba di kwa mi kpeva ho amela ponu pona mi sokudo enu vovode onti alebi na nimi sodo dowo wo mia milano sinsini kwa mia fufu wezwen
2: yo
0: aleko a ho mia di
2: odo
0: edoari
2: mileji
0: eleya
2: meleku
0: mi aja mi fonyo ere
2: apena mawo
0: enyom deku ade doko onuna toroto kwa kudo nuko wona
2: okay meleku nko enye Dr. Maudem cho dorapeke oyanabe Maudem Herbal Center cho egana menye amareke menye amagbe dola alo minyan deka evekude amagbo yokata maudo poklami be mia dati ope kucheche ya kwa angba wako zi doyo gbea nene nwa pe amagbe ya o mizana le miape edoda pia neme globe midana edovuvuwa nye menye edodala okebo mau enye edodala yata mejiba nane mianyabe mianovi Dr. Mau Edem cho gana hu ya peko semilele efyen ya mido dope de lomele tepe ya miape dope ya le lome toti karofu dwezen ike medidele seje toti bo mi apedo opia ele tepema mi vuna ho cho joda ogbe vana mlemeda ogbe ninyi benye magbele eiwa mi ape edoda pe ya alo nyameche ke mi anabe Dr. Maudem enu ike mi jutuna enu ike mi medo taflacheno enu ike mi monu kude unti ya enye abi pe edolele abi doa emade hacho cho vuvume vukame pa bile eye abile nti gbale jile nchu kwenye onupe gododo pa bile. Ye abibu buware ucha gale. Ela meme. E nene make mi gafi tena nukude. Vi maji majile nchu kwenye onupe gome ya. Mi gafi.